0: kylling, noe som også catchy, den her kryvorsmetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Grigo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: kylling, noe som også catchy, den her Kygo instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?